0: Здравейте и добре дошли, казвам на всички в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес, приятели, ще си говорим за Млечния път. Галактиката, в която се намира нашата Слънчева система и единствения дом, който човечеството познава, поне за сега. Той представлява огромна спирална галактика с лещовидна форма и диаметър между 100 и 120 хиляди светлинни години. В нея Слънцето има между 100 и 400 милиарда звезди, а една от тях е нашето Слънце. Слънчевата система, приятели, се намира на около 27 000 светлинни години от центъра на галактиката, в така наречения ръкав на Орион. В самия център пък се крие Стрелец А, свръхмасивна черна дупка, чиято маса е милиони пъти по-голяма от тази на Слънцето. Най-старата известна звезда в Млечния път е на повече от 13 милиарда години, почти толкова стара, колкото и самата Вселена. А от Земята Млечния път изглежда като светла, млечно-бяла ивица, която пресича нощното небе. Причината е, че наблюдаваме галактиката отвътре, намираме се близо до нейната равнина и виждаме безброй звезди, сливащи се в една светла лента. И ако искате да разберете повече по темата ни днес, то останете на същата честота.
1: Escucha el ritmo.

Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това? Говорим си в последните минути за Млечния път, а това знаем не е само астрономически обект. Присъства и в легендите на най-различни народи. В България, например, е известен като кумова

слама или просто сламата. Според народното предание, през една тежка зима беден човек останал без фураж за воловете си и решил да открадне слама от своя кум. Докато я носил, пробития му кош оставил следа, по която бил разкрит. В някои други варианти на легендата ангел слиза от небето и го пита защо не е поискал помощ вместо да краде. След това произнася думите: «Нека тая крадена слама се запали и никога да не угасне». Така светещата ивица на небето останала като вечен урок, че от кум не се краде. Древните гърци също имат свое обяснение за произхода на Млечния път, малко по-различно от нашето, разбира се. Според митологията, Зевс искал сина му Херакъл да стане безсмъртен и наредил на Хермес да го занесе при спящата богиня Хера. Легендата разказва, че тя почивала под магнолия. Когато се събудила и разбрала, че детето не е нейно, го отблъснала. Така от гръдта и бликнала струя божествено мляко, която се разляла по небето и образувала Млечния път.

Ето че съвсем неусетно преполовихме времето ни заедно за днес в образователното предаване. Не знаехте това, приятели. Говорим си за Млечния път, който крие още много любопитни факти, които нямам търпение да ви споделя. Макар да изглежда като светла ивица в небето, той всъщност представлява огромна спираловидна галактика, която непрекъснато се върти. Едно пълно завъртане около центъра й отнема приблизително 200 милиона години. През 1610 година Галилео Галилей става първият учен, който с помощта на телескоп доказва, че Млечният път не е облак от светлина, а е изграден от безбройни

брой отделни звезди. Още от древността приятели хората са били впечатлени от необичайния му вид. Римляните го наричали Via Lactea, т.е. Млечен път, а древните гърци използвали името Млечен кръг. Около 1380 година английският поет Джефри Чосър също споменава галактиката в свое известно произведение. Астрономите пък смятат, че след около 5 милиарда години Млечния път ще се сблъска със съседната галактика Андромеда. И макар думата сблъсък да звучи драматично, вероятността отделни звезди да се ударят е изключително малка. Вместо това двете галактики постепенно ще се слеят и ще образуват една нова, още по-голяма галактика, но ние няма да можем да станем свидетели на това нещо. А по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Съвсем малко ни остава до финала на срещата ни днес. Не знахте това, приятели, но сега продължаваме темата ни и макар от земята Млечния път да изглежда като спокойна светла ивица в нощното небе, в действителност това е една динамична и непрекъснато променяща се галактика. Освен стотици милиарди звезди, тя е изпълнена с огромни количества прах и газове, които съставляват около 10 до 15% от видимата и материя. Именно тези прашни облаци образуват характерния тъмен пояс, който може да се наблюдава в ясни нощи, далеч от светлинно замърсяване. Млечният път обаче не винаги е изглеждал така. В продължение на милиарди години той е нараствал, като постепенно е поглъщал по-малки галактики, процес, който продължава и до днес. Колкото и огромен да изглежда Млечният път, приятели, той е малка част от много по-мащабна космическа структура. Най-близки съседи са големия и малкия Магеланов облак, както и галактиката Андромеда, за която споменах. Това е най-близката голяма спирална галактика до нас. Заедно те образуват така наречената местна група – семейство от десетки галактики, свързани чрез гравитацията. Но дори местната група е само малък елемент от още по-голямото космическо устройство. Тя е част от Дева – огромна система от галактики с размер над 150 милиона светлинни години. А според изследвания от последното десетилетие, тя на свой ред принадлежи към още по-внушителната структура – Ланикея – един гигантски свръхкуп от галактики. Така че темата е огромна, няма как да обходим всички нейни аспекти в рамките на тези 60 минути, но се надявам това, което ви споделих, да ви е било искрено интересно. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката по Magic.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия различни видове 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Even though my tears are dried.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com.

0: Ком и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: 20 години

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026, предвидения за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро, а трансфера за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни при представянето на отчета си за периода ноември 25 април 26 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на БНР Милен Митев подчерта, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Министерският съвет ще проведе редовно заседание, като в предварителния дневен ред са включени 46 точки. Сред по-важните теми са позицията на България по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за Министерство на вътрешните работи, както и приемането на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2025. Правителството ще обсъди още актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, промени по програмата развитие на регионите, годишният доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, както и проект за изменение на закона за чужденците в Република България. В дневния ред са включени решения, свързани с участие на България в предстоящи заседания на институциите на Европейския съюз. Президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че американските военни удари срещу Иран ще се засилят значително, ако Техеран продължи да атакува кораби в стратегическия румънски проток. Изявлението му дойде след нова серия американски атаки срещу ирански цели, предприети часове след като Вашингтон обяви временно споразумение за прекратяване на военните действия за приключено. Тръмп направи коментарите си по време на пътуването до Великобритания след участието в срещата на върха на НАТО в Турция. Публикация в социалната мрежа Truth Social, той определи последните американски удари като възмездие.

0: за атаките срещу корабоплаването в Ормузския проток. Барселона отбеляза в сряда рекордно висока температура 40,5 градуса по Целзий, отчетени във високите части на града, съобщиха местните метеорологични служби, цитирани от Франс Прес. По този начин отчетения рекорд от 40 градуса през юли 2024 е подобрен. От миналата неделя Испания е изправена пред нова гореща вълна, която засяга североизточната част на страната, в това число и Каталуния, където се намира Барселона. В две зони, близо до града, все още е в сила червен код за опасно горещо време с възможно много сериозно въздействие върху жителите. В Испания, която е една от най-засегнатите страни от климатичните промени, обичайно се наблюдават високи температури, но през последните няколко години страната се изправя пред все по-интензивни горещи вълни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от улица Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Extreme s Mitko Pavlov.
1: А добро утро, уважаеми, 8:09 минутки. Къде сме го подкарали така, да си го подкараме инак, дето има една приказка. То не се разбира много това е приказката и какво имам предвид. 9 юли, четвъртък, започва така. Добро утро, да ви е хубав деня.

Вземе и време да почнем с текста, четох артистите. Оставих достатъчно време за разсъмване. Мисля, че време да хванем живота си сърце. Приятели, нищо човешко не му е чуждо на човек, френския президент, разбира се. Френският президент Емануел Макрон за малко не предизвика дипломатически скандал по време на среща на върха в НАТО, която приключи, нали, но Макрон се озова в неудобна ситуация при поздрава с турския президент Ердоган и неговата съпруга Емине. Докато високопоставените лица се ръкуваха, френският държавен глава прекрачи протокола и се наведе рязко, за да целуна ръката на първата дама на Турция. Видео улови секундите на върховно напрежение. Емине Ердоган реагира светкавично, отдръпва ръката си на сила и сигнализира на френския президент да спре веднага, като Макрон се принуждава да се върне в първоначална позиция, усмихвайки се в очен опит да изглади нещата след така леко протоколната неточност. Забелязвайки неловката ситуация, президент Ердоган се намесва, дърпа ръката на съпругата си, за да прекрати конфузната сцена. Има го това на видеа, което е забавно. Еми, виж сега, той, имайки предвид възрастта на съпругата на Емануел Макрон, не че нещо лошо искам да кажа, напротив, знаете, нали, за любовта прегради няма, но тя, мисля, че съпругата на Ердоган и е връзничка, така че нищо лошо. Нищо лошо, разбира се. Човек си следва линията на поведение.

Уважаеми, точно така, нали, след силно класическото начало на програмата, нетипично дори и за мен, малко чалгички са, няма как. Приятели, всеки има право на надомен труд, нали, моля ти, то всъщност всеки има право да се труди, но и надомният труд не е за изпускане, след като, особено след като в България спекулата се развихри и цените се дублираха без абсолютно никаква логика да има за това. Ганю, нали, знаеш, нали, ден година храня положението. Елементарното, което мога да се направи от наша страна, е бойкот на доста неща, което лично аз изповядвам и практикувам от няколко месеца. Но сега, смисъл, някои неща не мога да избегна, особено в сферата на услугите, смисъл, не мога да се пострижа сам, за съжаление. А би ми се искало в момента, но за надомния труд ми беше мисълта. 11 мъже на различна възраст са установени и задържани в помещение за провеждане на нерегламентирани хазартни игри, разположено в апартамент в Бургас. Полицейската операция е проведена с нощи около 11:20, като в нелегалното казино са намерени чипове за игра с различен номинал, карти за игра, специална маса, обособена за покер игра, около 10 000 евро кеш. Като откритите в домашното казино мъже са задържани за 24 часа. Всички последващи действия, нали, така, така, така, районна прокуратура Бургас и бла, бла, бла, бла. Разбиха

Маш му казино. Извинявай, за толкова... Всеки има право на домен труд, брат. В смисъл, ти дали ще правиш фортове, не аз па фортове, такова... Някакви кори от пластмаса, химикалки, копчета или по домашно казино, какво? Те нелегални казина, колко щеш, у всеки квартал има поне две според мен. И си се знаят. И по половината според мен и полицията ги знаят. Но... друга тема.

За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.com.

0: БГ.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
6: Уважаеми 9.25 минутки в момента си е часа и всичко си е alright. Абсолютно всичко си е alright. Няма какво да го мислите като цяло. Прогноз за време трябва да ви дам. Около и след обяд купеста дъжда на облачност. Разбира се, приятели, слънчево време преди това, температури 26-30. Попълнените слънчево време, 1200 метра очакват максималка 19, на 2000 около 11. По морето не ни интересува, защото ние не сме там.

Мисля, че абсолютно сте в кондиция или сме в кондиция, за да може да се стартне нещо хороскопно, разбираш. И госпожа Пенчева написала, че днес небето ни дава зелена светлина за всичко, което изисква мащаб, издръжливост и полагане на здрави основи. Когато уловим позитивното влияние на Луната, можем да станем доста хармонични в този период. По време на този лунен транзит, е писала жената, нашето търпение забележително нараства, приятели. Подходящ момент за решение на финансови въпроси. Неблагоприятно време за всичко свързано с риск и необходимост да се вземе бързо решение. Днес трябва да се избегне хирургична намеса в областта на гърлото, носа, ушите, врата, ларингса, трахеята и щитовидната жлеза. Трябва да си пазите и гърлото, между другото. Медицински погледнато, денят е тясно свързан с мъжката енергия и репродуктивната ви система, да знаете. Магията не е в думите, приятели, в днешния ден, пише жената, а в тежестта на вашето присъствие. Днес е моментът да излекувате родовата си памет, да си припомните, че не сте сами. И зад гърба ви стоят поколения, които ви предават своята устойчивост и воля за живот. Разбираш ли? Така, за любов денят е абсолютно подходящ. Написал е също, че хубаво, ако имате нещо общо с фризьор днес, т.е. ако сте решили да го посетите, това да се случи някъде около 14 часа. Не е написала, ако се случи после или преди това, какво ще стане, но вие да си го имате предвид, все пак тя ги разбира нещата, свързани с звездите. Мерси.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламента ще обсъди на второ четене промени в закона за кредитните институции, внесен от Министерския съвет. Това е точка първа в приятия дневен ред за пленарното заседание. При първото четене на измененията заместник министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че се въвеждат две европейски директиви, предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения. С промените се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската Народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Съгласно Европейска директива, нито един член на управителния съвет, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 година, не остава на длъжност повече от 14 години. Съдът разглежда мярката за неотклонение на Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами с обещания за финансиране по европейски програми. На първа инстанция магистратите наложиха на 39-годишната жена мярка задържане под стража, тъй като е на лице реална опасност тя да извърши друго престъпление. Срещу нея бяха повдигнати две обвинения, като за всяко от тях закона предвижда лишаване от свобода от 1 до 8 години. До момента пострадалите от схемата са 25 души, а нанесените щети надхвърлят 807 000 евро или близо 1 милион и 600 хиляди лева. Според

0: Прокуратурата са налице и данни за опит за оказване на натиск върху свидетели по делото. Защитата обаче обжалва решението, тъй като не смятам, че събраните доказателства категорично потвърждават обвинението в измама. Нова стъпка към намаляване на тежкия трафик в посока Сърбия. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще проведе работна среща с сръбския си колега Ивица Дачич, за да подпишат спогодба за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2. Причината е, че освен от тежкотоварния трафик през лятото на границата се образуват огромни опашки и заради големия поток от гастарбайтери, които се прибират от Европа за почивка. Според първоначална информация, Калотина 2 трябва да бъде разположен на българска територия в близост до първия пункт със същото име. Лидерите на НАТО се договориха да предоставят най-малко 70 милиарда евро военна помощ на Украйна през 2026 година, като поеха ангажимент подкрепата да остане поне на същото равнище и през 2027. Решението беше обявено в заключителната декларация на срещата на върха на Алианса в Анкара и се превърна в един от най-значимите резултати от форума. Според документа, държавите членки потвърждават непоколебимата си подкрепа за свободата, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. НАТО подчертава, че Киев продължава да има ключов принос за евроатлантическата сигурност и че помощта за страната трябва да бъде предвидима, справедлива и устойчива в дългосрочен план. Част от средствата ще бъдат осигурени чрез многогодишния механизъм на Европейския съюз за подкрепа на Украйна. От общия пакет по около 30 милиарда евро годишно ще идват от европейски заем за Киев на стойност 90 милиарда евро. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. До петък между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37-я до 86-я километър. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Уважаеми, 9:06 минутки в момента. Продължаваме да отбичваме утрото със страшна сила. Не вярвам, приятели. Не вярвам дори на сянката си. Президента на щатите е пристигнал на среща на върха на НАТО в Анкара с делегация от 1400 човека. Като за какво ви го чета това нещо? Защото в свитата му има служители, които събират биологичните му отпадъци. Тоест, президента Ака, те носят Акото обратно към Америка. Според The Guardian, тази мярка е от съображение за сигурност и е предназначена да попречи на други държави да анализират материалите и да получават разузнавателна информация за здравето на Доналд Тръмп. Това е стандартен протокол, предназначен да попречи на други държави да анализират материалите, за да получат разузнавателна информация за неговото здраве. Между другото, Доналд Тръмп е пристигнал в Анкара с собствена дори тоалетна. Така че, приятели, нещата сериозни. А, между другото, като казах Доналд Тръмп и Анкара, как се казваше? Ердоган, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, е подарил на всеки лидер, който е присъствал на форума на НАТО, пистолет и кутия с боеприпаси. Така че, приятели, тия хора вече са въоръжени.

Mas vou manter essa franceta. Има някои моменти, които човек дори да не параноясва, т.е. имам предвид, нали, да е на крайностите някъде, пак нещо му трепва, особено когато човек в униформа започна да прави изявления, то тогава доста сериозно ти трепва. За какво говоря, че не се разбира? Капитан на самолет се обърна към пътниците с думите да запази минута мълчание в памет на Египет. Да. Става въпрос, разбира се, за мача между Аржентина и Египет, спечелен от Аржентина с 3 на 2 по време на сега на световното по футбол. Като на кадрите, които гледах одеве в социалката, се вижда как капитан, т.е. не се вижда капитана, но се чува как капитан на самолет съобщава крайния резултат от матча между Аржентина и Египет. И капитана ги призовава да запазят минута мълчание в памет. В памет на Египет. Сериозно е това. И това е капитана на полета. Нали ти представи си да не си го чул в началото и само да чуеш в памет. Oh.

Абсолютно е така. Нямам представа за какво става въпрос, но абсолютно е така. Аз се карам за глупости, много ви моля. Не знам дали си спомняте, или т.е. не знам дали изобщо знаете, мани спомените. Имаше един мъж, казва се, той има един мъж, казва се Брайан Джонсън. Човек сам по себе си е милионер и започна да влага милиони

за да спре остаряването, през 2023-та, ако не се лъжа, аз това се... базикал съм се в програмата още преди 2-3 години някъде. Та, 2023-та той си преля плазма от своя 17-годишен син, за да забави отслабването функциите на мозъка, което, разбира се, настъпва съвсем логично с напредването на възрастта. Но сега човека каза, че е неизлечимо болен. Тоест, американецът, който искаше да победи времето с всякакви чисто медицински процедури, е неизлечимо болен. Имам автоимунно заболяване. Каза, че неговия стомах се самоизяждал. Диагнозата е автоимунен гастрит. Хронично заболяване, при което имунната система поразява клетките в стомашната лигавица, които отговарят за изработката на солна киселина. И ако не се лекува, автоимунният гастрит може да доведе до атрофия на стомашна лигавица, дефицит на витамин B12, оттам пък проблеми с паметта, когнитивни функции и така нататък и така нататък. Да. Жестоко. Не знам. Сила. А иначе, според неговите думи, предприемача е харчил всяка година по 2 милиона за своето здраве, като е наел над 30 лекари и експерти да следят здравословното му състояние. Спазва строга диета, минава десетки медицински процедури всеки месец, освен регулярните анализи. И действително лекарите бяха казали, че нещата при него, т.е. не е успял да се подмлади, не е успял да стопира старението на доста свои органи на мозъка си, поне според изследванията, с всичките видове процедури, които прави. Но това е. Човек сега казва, че е болен. Така че ти колкото и да тичаш срещу природата, брат, няма стане очевидно.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

9 и половина, приятелчета, е часа в момента. И ако мислите, че от това не произхожда нищо, о, не, произхожда толкова много неща, че направо ме страх да ги започвам. Но ако трябва педантично да се обърна към към времето и да ви го прочета едно към едно, то нещата са както изминалата седмица. До обяд слънчево, след обяд е възможно да вали. Не се кълнат, но е възможно. 26-31 максимални температури на въздуха. За София много приятните 26. По планините, според планинската спасителна служба, до обяд е абсолютно окей да си раздвижите. Елепа, че даже сутринта си беше хладно в планините. Приятно, айде да го кажем. След обед е възможно и там да попревали. Отново духа умерен северозападен вятър във високите части. Максимална температура на 1200 метра височина около 19 градуса, на 2000 около 11. Толкова за времето. Мерси много.

така де. Аз хубави... Ох, аз хубави джиткам. Нещо се бях сетил сутринта. Относно... кажи го де... Относно тия банкови обири, като не говоря тук за КТБ, те на КТБ никой няма да разкрива, въпреки че КТБ е най-големия банков обир в историята на банковите обири в България. Но, между другото, противно на мита, че по време на комунягите, те никой не са си тръгвали от тук, но да кажем преди 89-та година, преди 90-та. И противно на тия глупости, дето се шият в обществото, че тук е life is life, нали, банкови обири. Примерно едно от нещата е, че банкови обири не са съществували. Някой се беше раздровил, имаше статия, която бях чел преди време. Не мога в момента да цитирам точно да се сети откъде, за което се извинявам, де, но бяха разровили архивите на Държавна сигурност и на милицията за набези, умишлено потулвани от комунягите, с цел, разбира се, запазване на общественото спокойствие, най-вече балона. Като 84-та е имало обир в Хасково на инкасов автомобил, превозваш оборотни пари на Българската народна банка в Хасково. Като тогава са, извършителите са осъдени на разстрел, смъртни присъди. Повечето финансови престъпления преди 89-та всъщност се извършват не с оръжие, а чрез фалшифициране на платежни и спестовни книжки в ДСК, единствената банка за граждани по това време. Иначе, помните, с прехода към пазарна икономика и появата на десетки частни финансови и обществени трезори, имаше няколко холивудски сценария. Примерно, ако помните 2011-та на Евлоги Георгиев на булеварда, като бяха думнати тогава в един обществен трезор, не помня колко касетки бяха, примерно, мисля, нещо над 500 майче бяха касетки в обществения трезор, като официално обявената стойност тогава възлизаше на около 40 милиона лева и разследващите казаха тогава, че голяма част от обраните сейфове са на лица от сенчестия бизнес и магистрати, и ползващи фалшиви имена, поради което реалната сума вероятно е много по-висока, като между другото ония обир на трезор

на Елой Георгиев. Остава неразкрити до днес. Години преди това, 2004-та, бяха ударили тогавашната банка Билхим в Софийския клон на Южния парк. Нали, беше филмова класика тогава. Бандитите прокопаха тунел през абонатната станция на жилищния блок. Той е високия отгоре. Преминават под земята, разбиват бетонната стена на банковия трезор и отварят десетки частни сейфове. Като за да объркат следовите полицейски кучета, преди да избягат с милиони там и каквото са намерили, целият пот и прокопаният тунел беше наръсен с килограми червен пипер, за да обърнат, нали, да не могат кучетата да проследят следите. И така. Иначе, между другото, още преди това, 97-ма, на 22 години, един софиянец, ако не се лъжа, беше от нашия квартал, Стефан Чулаков се казва, беше извършил обир и Тайм, американското списание, имам предвид, го обяви за най-младия изобретателен банков крадец в света. Той не използва оръжие, не използва и маска. Защо? Ами, Чулаков открива сериозен пропуск в счетоводната система на ЦКБ тогава и умишлено извършва мащабни преводи в края на работния ден между клонове, чието данни се обработват ръчно. Използвайки този времеви прозорец, той изтегля сумата легално от каса, преди системата да регистрира липсата на покритие на тези пари. Като тогава е изтеглил 181 милиона, тъй като това се случва 97-ма, след деноминация около 181 хиляди. Престъплението много бързо разкрито, пък Чулаков се предава сам, защото укриването на толкова обемна плячка, защото парите са тежали 900 кила, се оказва невъзможно.

Ами няма какво, сериозни са си нещата. Няма къде да ги стрескаш. А, между другото, приятели, днес какво сме, 9-ти. OpenAI би трябвало да пусне най-усъвършенствения си модел GPT-5.6, след като представянето му миналия месец бе отложено по молба на американските власти заради опасения за националната сигурност от евентуална злоупотреба с технологията. Вашингтон следи внимателно пускането на нови модели изкуствен интелект в опит да идентифицира евентуални рискове от злоупотреби от страна на военните или разузнаването на Русия, Китай и други държави. Миналата седмица американските власти отмениха ограничения за моделите Fable и Mythos на Anthropic, след като 3 седмици по-рано нареди на компанията да блокира достъпа до тях по съображения за национална сигурност. Като Министерството на търговията на щатите одобри опускането на GPT-5.6, след като властите са провели допълнителни тестове според новата рамка за надзор на висшите технологии. И от днес би трябвало GPT-5.6 на OpenAI да е, да, т.е. официално да го представят.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
4: В ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
5: На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тъжната вест съобщи семейството ѝ. Надежда Захариева е родена през 1944 година в Радово. Тя е българска поетеса, писателка и преводач. България не променя позицията си по отношение на Украина и продължава

0: Продължава да подкрепя Киев както финансово, така и чрез военно-техническо сътрудничество. Това каза пред Нова бившият заместник министър на външните работи Милен Кирамичев. По думите му, изказванията на президента Румен Радев по време на срещата на НАТО в Анкара са били интерпретирани погрешно. При по-повърхностен прочит може да остане впечатление, че президента говори едно в България, друго в чужбина, но при по-задълбочен анализ такава тенденция не се вижда, коментира Кирамичев. Той подчерта, че България продължава да изпълнява ангажиментите си към Украйна, като не е отменен 10-годишният договор за сътрудничество между двете държави. Страната продължава да продава оръжие на Киев и да развива съвместни проекти в енергетиката. Според дипломата няма основание България да бъде сравнявана с Унгария по отношение на санкционната политика спрямо Русия. България не е заявявала, че ще блокира 21-я пакет санкции на Европейския съюз. В момента текат консултации между държавите членки, а не процедура по налагане на вето, каза той. Бившият шеф на ДАНС Деню Денев и бивш началник на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов ще бъдат изслушани в парламентарната комисия по контрол на службите. Очаква се те да представят информация във връзка с дейността на корпорацията КУП на украинския гражданин Олег Невзоров. В края на юни Димов заяви, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Невзоров от България е било с мотив пране на пари и е изпратено до тогавашния шеф на агенцията Деню Денев. Според бившият шеф на ДАНС във Варна, 10 дни по-късно Денев е отменил заповедта без да посочва мотиви за това. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо, собственост на Лукойл, Ставрополския край и в град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Русия осъди решението от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алианса обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. В рамките на срещата в Анкара, страните от Алианса обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. Министерството на финансите на Съединените щати работи в сътрудничество с Министерството на търговията и службата на американския търговски представител, за да изготви и представи на президента Доналд Тръмп списък с възможни испански стоки за поставяне под търговско ембарго. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Reuters, като добави, че ембаргото може да бъде наложено до дни. Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристически обмен, недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Дъжд са и 8 минутки, уважаеми. Дъжд са и 8 минутки. Не знам дали сте обърнали, т.е. не знам дали знаете, не знам дали ви направо впечатление, но Симба и Косара, любимките на варненските деца, лувове близнаци, отпразнуваха своя 6-ти рожден ден и ние няма как да не го отбележим това с фанфари. Да, почерпили са ги следена торта и прясно месо. Лъвчетата са родени 2020 в Благоевградския зоопарк. Майката не развива майчински инстинкт, затова ги местят в София, оттам ги местят у Варна. И така, укрепват, нали, оцеляват, укрепват, така растат. Много ти се моля. Около 100 кусор кила са вече, 200 кила даже, в прекрасно здраве. Никога не са били в друга среда и ще продължат да радват посетителите на варненския зоопарк. Така че да ви кажа, его е. Симба и Косара отпразнуваха 6-тия си рожден ден. Живи и здрави и риски. Некви други животински новини, ако намера, веднага ги...

Уважаеми, аз вярно одеве се бях нещо заразговорил за изкуствен интелект. Една българска платформа, извинявайте, лъдам ми се усука езика, та една българска платформа за майстори, ръководена от ново поколение изкуствен интелект, е навлезла за отрицателно време в Гърция и е приета с небивал успех, между другото. В разгара на сезона на ремонтите, безплатно приложение започва да работи и за гръцките майстори, като им помага да си намират клиенти. А от друга страна, нали, всеки клиент да си организира бързо ремонта, което знаеш, че лятото нещата са почти невъзможни, чакаш по две години майстори. Та мисията на българското приложение е да регулира пазара на майстори, както по отношение на честите измами и злоупотреби с плащанията, така и във връзка с недоволството от качеството на извършените услуги. Като то прави своеобразен онлайн търг и класира на челни позиции само онези регистрирали се майстори, които имат сертификати и признати квалификация за умения и имат най-вече имат добри ревюта и мнения, които са подписани. От друга страна, всеки нуждаещ се от малък ремонт вкъщи или в офиса може с няколко клика да си поръча подобен майстор, като тази иновация само от 2 месеца функционира вече в Гърция, като статистиките сочат не бива успех. Приложението до момента казва, че поставя рекорд за поръчки и ремонти и профилактика най-вече на климатици в Гърция. Други услуги, които се търсят там от майстори, са монтаж и монтажни дейности на електроуреди, малки ремонти в хотели. Най-много са го ползвали в Солун и в Кавала. Като според статистиката на платформата в България най-често майсторите мамят в ценообразуването. Това се случва при 80% от тези на свободна практика, които аз не знам майстор на несвободна практика дали има, но няма никакво значение. Профила на българския майстор, който се регистрира в тази платформа, между 25 и 35 години. В Гърция са между 35 и 50 години. Освен това, долу се регистрират за по-малко видове практики, т.е. по-тясно са специализирани, доколкото българските майстори заявяват в приложението, че разбират почти абсолютно от всичко и цените на гръцките майстори е

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Росиньол.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
0: Сутрин с Митко Павлов.

музиката, която обичаш.

Уважаеми, както сме си говорили неведнъж, нали, ние не сме да фанеш да разбираш нещо от икономика и особено от макроикономика, но пазарният бум около изкуствения интелект достига нива, които според редица икономисти са по-рискови, дори от тези в навечерието на голямата депресия, нали, преди век. Анализаторите предупреждават, че огромният ентусиазъм на инвеститорите може да доведе до сериозни сътресения на финансовите пазари. Макар повече от една година да се говори за балон, инвестиционен балон, имам предвид около технологиите с изкуствен интелект, пазара продължава да расте, непрекъснато се появяват нови. Именно това засилва опасенията, че в един момент ще стане мяу. Инвеститорите в момента плащат, чета една статия на БТА, че инвеститорите в момента

плащат $41 за всеки долар печалба, който компаниите са генерирали през последните 10 години. Финансовите експерти сравняват сегашната ситуация с внезапното отдръпване на морето преди цунами, като основният аргумент за рекордните оценки е очакването, че изкуственият интелект ще предизвика революция в производството.

Ти правят паралел с бума на интернет компаниите в края на 90-те. И в двата, и, нали, в случая технологиите промениха света, но първоначалният инвестиционен ентузиазъм на мнозина е завършил с тежки финансови сътресения. Нали, първия изход, който виждат специалистите, е компаниите действително да реализират огромни печалби, а другия сценарий е финансовите пазари да коригират рязко разликата между високите оценки и реалните икономически резултати. И това ще е болезнено за мнозина. Нямам идея, нали, на практика как точно се случат нещата, защото пак направих уточнението, че нищо не разбирам, просто ми беше интересно. А иначе новини идват в ефира нашия, които са разтествено точно след 13 минутки. Вие не имате великолепен четвъртък, аз съм тук утре да приключа работната седмица.

0: bless you. Thank you.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Африка.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Само седмица след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е предприело ключови стъпки за стабилизиране на държавните финанси и очертаване на стратегическите приоритети на страната. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседание на Министерския съвет. Според него, първият голям успех на кабинета е внасянето на проекта за държавен бюджет за 2026 година след месеци на несигурност за гражданите и институциите. Премиера призна, че финансовата рамка е изготвена в трудни условия, но подчерта, че тя е реалистична и съобразена с реалното състояние на публичните финанси.

0: Ето слага край на стагмистиките на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа през следващата година, каза още министър-председателя. Преди два месеца Борислав Сарафов беше изпълняващ функциите главен прокурор. Емилия Русинова изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска градска прокуратура. В момента единият е обикновен следовател, а другият е под угрозата да бъде отстранен. Това коментира министъра на правосъдието Николай Найденов в предаването Здравей България по нова във връзка с прочистването на съдебната система. Производството по временното отстраняване на Русинова предвижда това да се случи в срок от 7 дни, който изтича днес и очевидно няма да бъде спазен, стана ясно от думите на министъра. Надявам се, че в рамките на следващата седмица прокурорската колегия ще разгледа отново този случай. В противен случай това означава, че тя не изпълнява закона, заяви правосъдния министър, като допълни, че разполага с правни средства за противодействие. Министерството вече работи по законопроект за изменение на закона за съдебната власт най-кратък срок. Част от закона за съдебната власт, който ще бъде изменен, е да забраним така наречените вечни началници, защото считаме, че първото изкривяване започва оттам, обясни Найденов. Целта е през есента да бъде избран нов Висш съдебен съвет по нови правила с засилени проверки на интегритета на кандидатите. Според обществена поръчка, възложена от АПИ, магистралите в България са дадени за поддръжка и други дейности по обработка на пътя на различни дружества. Конкретно магистрала Тракия е спечелена от държавното дружество Автомагистрали, подчинено изцяло на Министерство на регионалното развитие. Това каза пред Нова София Желева от Антикорупционния фонд по повод тяхното разследване. Спечелването на поръчката за Тракия от държавното дружество е проблем, защото още през 2021 година Сметната палата излиза с пространен доклад, в който казва, че Автомагистрали няма капацитет да извършва строително-монтажни дейности на такива големи инфраструктурни проекти, обясни тя. По думите, и когато едно дружество превъзлага на други фирми дейности, които не може да извърши само, това неминуемо оскъпява целия процес. Автомагистрали печели поръчката, но на терен виждаме други дружества. В момента виждаме две дружества, които бяха замесени в Хемус Гейт, посочи Желева. София Желева разказа още, че разследването на Антикорупционния фонд е свързано с участието на бизнесмена Христофорос Аманатидис Таки в едно от дружествата, което е официален подизпълнител на Автомагистрали за ремонта на Тракия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Kiss.
1: Фефір. Онлайн. І на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
2: Омбудсмана Велислава Делчева проведе среща с председателя на Централната избирателна комисия Георги Хорозов, заместник-председателите Маргарита Михаева и Исмаил Осман, секретаря Йорданка Ганчева и членовете. Основна тема на разговорите бяха възможностите за подобряване на достъпността на изборния процес за хора с увреждания преди предстоящите президентски избори. На срещата беше отчетено досегашното добро взаимодействие между двете институции, като един от резултатите от него е въвеждането на тактилни шаблони за незрящи граждани в 400 секции на последните избори. Мярката беше реализирана след препоръка на омбудсмана. Велислава Делчева подчерта, че срещата е навременна, тъй като в момента изборния кодекс е отворен за промени. Депутатът от ДПС Хамид Хамид поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на лидера на партията Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява. Когато на 2 юли на процедурата по изслушване министъра на вътрешните работи изрази куп лъжи и вижда, че в момента те падат като хартиени кули и се опровергават от официални документи на турските власти. Господин Демерджиев от тази трибуна обеща да ми преведе всички документи, но до този момент документи няма. Моля ви в качеството на председател да ми съдействате в днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасение, че плетеният в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тях, каза Хамид. От Прогресивна България почетоха с декларация 176-та годишнина от рождението на патриарха на българския

0: българската литература Иван Вазов. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от Асен Симеонов, партньор на майка й. Сменя се начина на издирването, то вече не е по горещи следи. Работи се по постъпили сигнали и се претърсват отново местата за подслон, изоставените къщи в районите на Провадия, Девня и Евренско. Броя на загиналите при двете земетресения в Венецуела миналия месец е нараснал до 3811, сочат данни оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предава Ройтерс. Според най-новите данни, броя на ранените при земетресението от 24 юни е 16740, а броя на останалите без дом 17907. Временният президент Делси Родригес отново призова за отмяна на международните санкции срещу Венецуела, за да се подпомогне възстановяването след земетресенията, като заяви, че страната разполага с достатъчно активи в чужбина, за да финансира възстановяването, ако блокираните сметки бъдат освободени. Родригес добави, че средствата са необходими и за програми за заетост и образование. САЩ, Европейския съюз и други държави налагаха последователно все по-строги санкции срещу Венецуела през последните две десетилетия поради антидемократична дейност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Време с Елена Бозова.

0: Ирена Кара и ретроградния Меркурий се изяви тук с това музикално послание, което свързваме и с любим филм. Освен това, ако се върнем назад във времето, 80-те години на българската музика, когато Modern Talking бяха пресъздадени от братя Аргирови, певицата Венета Рангелова ни изпя същата тази песен, която и слушахме, само че с текста «Мое лято спри, почакай». Така е, намираме се в най-прекрасния, най-любимия сезон, време, в което едни тръгват на почивка, други се връщат пък от почивка. Но сега е точно нашето време, което се казва работно. Добре сте дошли. След тези първи приказки входящи, отново се завръщаме в музиката. Само след минутка се наслаждаваме на изпълнение на Ричард Макс.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за

0: оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Работно време. Селена Бозова.

Другите предстоящи изпълнения, музикални и такива, които ще стъпят на спортните сцени. Джастин Бибър ще се включи в първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол, като ще се присъедини към вече обявените изпълнители Мадона, Шакира и групата BTS. Спектакълът с продължителност 11 минути ще се случи на 19 юли на стадион край Ню Йорк, където ще бъде изигран финалът на този мундиал. Художествен ръководител пък на шоуто е вокалистът на Coldplay Крис Мартин. В програмата ще вземат участие още нигерийският изпълнител Бърна Бой, венецуелският диригент Густаво Дудамел, детският хор на Стейтън Айланд, както и герои от шоутата Улица Сезам и Мъпетите. Шакира и Бърна Бой естествено ще изпълнят и официалната песен на първенството Дай Дай, посветена на участващите държави и звездите на световния футбол. А какво казва Джастин Бибър за предстоящото си участие? Световното първенство по футбол е нещо повече от турнир. Това е празник на човешкия дух. За мен е чест да бъда част от този исторически момент. Ама разбира се, голяма чест при това.

А това е жизнерадостно изпълнение на Сър Елтън Джон и Рупол. Да огледаме работното време на най-гледаните и най-любимите сериали. Сериалът «Спешни случаи» в Питсбърг получи най-много номинации. 25 това се случва на територията на 78-те награди Еми. А комедийният сериал «Хитринки» пък е лидер сред комедийните продукции с 24 номинации. Медицинската драма «Спешни случаи» в Питсбърг затвърждава успеха си след силния си дебютен сезон, когато спечели отличията за най-добър драматичен сериал, най-добър актьор за Ноа Уайли. Ноа Уайли, който се изявяваше и в спешно отделение, някак си като че ме отива да играе в медицинските тематики. Другото, което можем да кажем, че комедийният сериал «Хитринки» пък приключва с петия си сезон. Той също получи своето голямо призвание от телевизионните мрежи. Сред... Така, нека да обърнем внимание, че тази церемония на наградите Еми ще се случи на 14 септември в Лос-Анджелис, но сега наистина вече са посочени хората, които евентуално ще вземат своите награди за телевизионно изкуство. Водещ на вечерта ще бъде актрисата Маришка Харгитай, която пък е позната с ролята си в сериала «Закон и ред» и «Специални разследвания». Научно-фантастичната драма «Плурибъс», създадена от Винс Гиган, автор на такива забележителни истории като сериалът «В обувките на сатаната» и «Убедете се на сол», получи пък 18 номинации. И тук са замесени вече и стриминг платформите. Аз, понеже виждам какво ще се случи тук като музика, тъкно сме е на тема сериали, да напомня за един абсолютен хит, една поредица «Странните неща», която имаше пълен, ама пълен успех и привлече доста фенове с историите, които разказа в няколко последователни сезони. Stranger Things, американски сериал, научна фантастика, напрежение. Филмът Неми, сериалът, първият сезон беше пуснат на 15 юли. Ето, дори се докосваме и календарно до това време, в далечната вече 2016 година, точно преди 10 години. Историята му е създадена от Роси Мат Дъфър и... се разпространява чрез стриминг платформите. Сериалът всъщност отдава почет към Холивуд от 80-те години. Така отдаде почет и на музиката от 80-те години. Кейт Буш блесна именно с това изпълнение и сериалът я върна отново на сцената и отново в класациите.

0: Джексън. Вървим към заключителните изпълнения. Те ще бележат финала на това наше първо общо трудово време. Виждам, че положението е да живее любовта. Първо нещо по почтата с целувка от Джейсън Донован и после цяла армия на любовта. Армия в Lovers, точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пленума на Висшия съдебен съвет реши избора на новия състав от професионалната квота да приключи на 21 ноември. Според приятия график, прокурорите ще гласуват на 24 октомври, съдиите на 7 ноември, а следователите на 21 ноември. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че избора на парламентарната квота ще върви паралелно. По време на заседанието беше подчертано, че приоритет са прозрачността и добрата организация на вота, включително чрез видеозаснемане и присъствие на медии. От Висшия съдебен съвет обаче предупредиха, че обществената поръчка за необходимата техника все още не е приключила. Председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова отбеляза, че евентуално леко забавяне на сроковете не би било фатално, ако гарантира честното провеждане на изборите. ГЕРБ СДС предлагат забрана за социални мрежи за деца до 16 години. Според внесения законопроект, достъпа до социални платформи ще става само след удостоверяване на възрастта чрез специален дигитален портфейл, свързан с системата на ГРАО. Идеята е приложението да не позволява на непълнолетни да декларират невярна възраст. За децата под 16 години се предвижда пълна забрана за използване на социални мрежи, като изключение ще се допуска само за одобрени образователни приложения. Тези за комуникация, като Viber, WhatsApp и Signal, няма да попадат в обхвата на ограниченията. За младежите между 16 и 18 години се предлага достъпа до социални мрежи да бъде ограничен между 23 и 6 часа сутринта, както и да бъдат въведени изисквания към алгоритмите на платформите. Според вносителите, мерките са в съответствие с подготвения европейски цифров портфейл за идентичност. Предвиждат се и сериозни санкции при нарушения, включително глоби от 50 000 евро нагоре. Русия въведе забрана за износа на дизел, докато се опитва да ограничи последиците от задълбочаващата се криза с горивата, предизвикана от украинските атаки срещу енергийната инфраструктура. През последните месеци Киев засилил ударите срещу руската енергийна индустрия, като основните цели са петролни съоръжения, включително рафинерии, складове и терминали. Тези атаки доведоха до недостиг на горива и рязко покачване на цените в части от Русия и окупираните от нея украински територии. На много места хората чакат с часове по бензиностанциите заради ограничените доставки. На 75 годишна възраст

0: Почина легендарната певица Бони Тайлър. Новината беше съобщена на официалния сайт на изпълнителката. В изявлението на семейството и екипа и се казва, че тя е починала в болница в Португалия вследствие на заболяването, за което беше хоспитализирана. Преди малко повече от месец певицата претърпя спешна операция и беше поставена в медикаментозно предизвикана кома, за да се подпомогне възстановяването й. Преди здравословните си проблеми, Бони Тайлър планираше европейско турне с множество концерти през тази година. Освен с емблематичните хитове Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, легендарната уелска певица беше трикратно номинирана за награда Грами и представи Великобритания на конкурса Евровизия през 2013. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обедните часове ще има промелива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружени с грамотевици. Ще продължи да духа умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от северозапад в източните райони до умерен. Дневните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това безгрижно реге да влизаме в час по история. Разбира се, започваме с събитието, което се отнася до нашата история, по-скоро историята на литературата. Точно преди 176 години, на днешната дата 9 юли 1850, по стар стил е било 27 юни, в Сопот се ражда писателят Иван Вазов. Творческият му път продължава близо половин век, обхваща едни от най-съдбоносните периоди в българската история, от възраждането и борбите за национално освобождение до първите десетилетия след освобождението. Не случайно Вазов често е наричан летописец на българската душевност. В произведенията си той пресъздава историческите изпитания, героизма, надеждите и духовната сила на българския народ, както и, разбира се, описва по невероятно поетичен начин и любовта си към природата. Иван Вазов е първият професионален български писател и единственият автор, оставил значимо творчество във всички основни литературни жанрове – поезия, роман, повест, разказ, драматургия, публицистика, пътеписание.

0: писи литературна критика и към най-известните произведения романът Под игото, най-превежданата, най-издаваната българска книга. Произведението поставя основите на българския роман и повече от век е сред най-разпознаваемите в родната литература, както и извън пределите на нашата страна. Сред другите му творби още са Епопея на забравените, Немили и на драги, Чичовци и Нова земя, Под манастирската лоза, както и стихотворението Аз съм българче, което всяко едно дете знае и е задължително като материал в училище. И днес, както повелява традицията на 9 юли, има честване. То се провежда обикновено пред паметника на Иван Вазов в центъра на София, място, което символизира нашата признателност към неговото дело и творчество.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Spaceship Magic. Продължаваме с по-интересните истории, свързани с днешната дата. Първият тенис турнир Уимбълдън започва именно на 9 юли през далечната 1877 година в Лондон, Великобритания. Тогава англичанинът Спенсър Гор печели историческото първо издание, побеждавайки Уилям Маршал на финала. В този първи турнир участват 22 мъже, всичките са аматьори, те даже плащат такса от една гвинея, за да играят. Това е и първото официално състезание по тревен тенис. Жени тогава не са допускани. За първоначално турнирът е бил организиран основно за събиране, забележете, на средства за ремонт на счупен валяк за заравняване на тревата за крикет. А за победата си Спенсър Гор печели парична награда от 12 гвинеи и красива сребърна купа, която става след това и купата на турнира. Други интересни подробности, свързани с традициите на този турнир, е, че вече, както разбирате, стъпихме в наши дни. Тревата на централния корт и на корт номер 1 не се използва от никого други го през годината, освен от състезателите, участващи в шампионата всяко лято. Има обаче едно малко изключение. Ако бивш шампион на турнира някога пожелая да играе на централния корт, това не може да му бъде отказано. Останалите кортове в комплекса могат да се използват в периода май-септември само от членовете на английския клуб по тенис. Победителят в турнира за мъже поединично получава купа, която е изработена и връчена за първи път, както вече очертахме през 1887. На нея е гравирано изречението «Световен шампион на сингъл». Ех, красива е една такава история, облечена в бяло. Я да се снимаме, или поне музиката предлага снимки.

И след това магично изпълнение продължаваме с интересните истории, които разказва днешната дата. Джони Вайсмюлер е първият човек в света, който преплува 100 метра под една минута. На 9 юли 1922 година той регистрира впечатляващите тогава по онова време 58,6 секунди в тази най-популярна дисциплина. Печели общо 5 златни олимпийски медали от летните игри през 24 и 28 година и един брозов медал във водната топка. За цялостната си кариера подобрява 67 световни рекорди. Някои смятат, че е унгарец по произход, защото е роден на територията на тогавашна Австро-Унгария. Днес това се пада в Румъния и още по-точно в Тимишоара.

Още като дете обаче той пристига в Щатите и се установява в Чикаго. След като приключва състезателната си дейност, Джони Вайсмюллер става актьор, който играе ролята на Тарзан. Това е първият разпознаваем Тарзан в 12 различни филми. Неговият характерен тарзански вик и до ден днешен е познат по целия свят.

0: И след красотата, спокойствието и слънцето в това слънчево реге, направо противопоставяме исторически най-голямата вълна, въпреки че през 2004 година земетресението в Суматра доведе до може би най-опустошителното цунами, регистрирано някога по размери. То обаче се оказва исторически не най-голямото. Най-голямото цунами в историята е в Литуя, Аляска, и то се случва на 9 юли 1958 година. Тогава земетресение с магнитуд 8,3 по Рихтер откъсва 90 милиона тона скали и ледове от скалистата страна на залива. Масата се срутва наведнъж и почти вертикално в залива. Това образувало най-високата вълна в историята, 524 метра. И така, за да си представите наистина тази височина, Empire State Building е висок 443 метра, при това с антената, така че наистина правете сметка за височината и мащаба на това природно събитие. И така, след голямата вълна, затваряме учебника по история, отиваме към приключване на това време, ще слушаме Take That, Дейв Стюарт и Ричард Маркс преди новините по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: На 28 юли, за първи път в България, лошите момчета на регето, Inner Circle идват в клуб.

0: специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Работно време. Селена Бозова.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Членовете на управителните органи на Българската народна банка няма да могат да заемат длъжността си за повече от общо 14 години. Това реши парламента, като прие на второ четене промени в закона за кредитните институции. Ограничението няма да се прилага единствено за гуверньора на Централната банка. Промяната ще важи за всички нови назначения, направени след началото на тази година, като целта е да се гарантират независимостта и регулярната ротация в управлението на БНБ. Променя се и регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. По-големи правомощия получават надзорните органи при проследяването на значими транзакции с цел да се гарантира стабилността на цялата система. Промените предвиждат още клоновете на банки от трети държави да поддържат по всяко време минимален гаранционен капитал. Съюза на артистите у нас излезе с остра критика към проекта за бюджет. В позиция, изпратена до депутатите и кабинета, председателя на организацията Христо Мутафчиев заявява, че настоява за спешен ремонт на бюджета, защото козметичното според Съюза на артистите увеличение за сценичните изкуства не покрива реалната издръжка на художествения процес, а съкращаването на половина на средствата за проектно финансиране към Националния фонд култура спрямо 2024 година е изключително опасно. Това е директен удар, който заплашва с ликвидация много от културните организации и независимите продукции, пишат още артистите. Националната здравна каса започва диалог с създателя на платформата Диагноза България заради обществения интерес към публикуваните анализи за здравната система. На работна среща експерти от касата и Мартин Атанасов са обсъдили използваните данни, методологията и необходимостта от по-точно тълкуване на публичната информация. От касата посочват, че част от публикуваните анализи се нуждаят от допълнителен експертен контекст, за да бъдат направени обективни изводи. Временно изпълняващия управител на здравната каса доктор Асен Меджидиев е заявил, че развитието на аналитичната дейност и засилването на контрола ще бъдат сред основните приоритети на институцията. От своя страна Атанасов е изразил готовност за по-пълно събиране и обработване на данни в здравеопазването, а двете страни са се договорили професионалния обмен да продължи и занапред. Оранжев код за опасни горещини е в сила в 10 области на Испания, където в последния ден от втората за това лято гореща вълна се очакват температури до 44 градуса. Най-засегнати са районите по крайбрежието на Валенсия и Мурсия, долините на големите реки, части от Арагон и Каталуния, както и Балеарските острови. Най-високи температури до 44 градуса се прогнозират в провинцията Арагона. Очаква се през уикенда жегата леко да

0: отслабне, но още в началото на следващата седмица синоптиците предупреждават за ново покачване на температурите. Междувременно Барселона отчете нов абсолютен температурен рекорд – 40,5 градуса, най-високата стойност за 112 години метеорологични наблюдения. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обедните часове ще има промелива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружени с грамотевици. Ще продължи да духа умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от северозапад в източните райони до умерен. Дневните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това музикално пътешествие до Пуерто Рико, газ към Варна, където тази вечер градът се оказва поредният от националното турне на Любо Киров. Той гостува във Варна с концерт от лятното си турне «Футурофония». «Футурофония» е новият му албум, новата музика, която той представя, пътувайки из страната. Турнето му стартира на 10 юни в Русе и досега премина през Пловдив, Добрич, Стара Загора. След Варна тази вечер той ще се отправи към Велико Търново на 15 юли. Оттам насетне пристъпва към месец август да се готвят Бургас, Плевен, Габрово, Сандански, Пазарджик, Хасково и финалът тук в София на 13 и 14 ноември.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

след това нежно изпълнение на Енрике Иглесиас, да втвърдим малко музикалния тон. Калифорнийците Bad Religion идват за първи път в България. Те ще се включат в шестото издание, там където рока се чувства като у дома си в долината на виното. Дойде му времето за рокаджийското настроение именно там, от 10 до 12 юли. Много силни звуци и сурови китари. Другите хедлайнери са Power Wolf и Halloween. Сега обаче към интересната история на вокалът и съосновател на Bad Religion, Грег Графин, който се оказва, че има докторска степен по зоология от Корнелския университет и води курсове по естествени науки в университета. Именно пък поради тази причина от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките му отправиха покана за официално посещение. Особено ни вдъхновява вашата научна дейност в областта на еволюционната биология, както и присъствието ви към свързването на науката с по-широкия обществен дебат. За нас ще бъде чест да ви посрещнем в качеството ви на учен. Така е отправил покана към него доцент Тихомир Стефанов, който е заместник директор на музея. И така, към Грег Графин приел е поканата и преди да се срещне за първи път с българските си фенове, той пък ще има възможността да се запознае с едни от най-добрите български учени и да обменят опит в научната сфера. Наистина много приятна информация, която свързва и тежка музика, и наука.

И след музикалното настроение на Рик Астли, влизаме в настроение за културни преживявания. Днешния 9 юли наистина е щедър към нас по отношение на такива предложения. Първо започваме с музикалното събитие на тази вечер. Той е в София и това е участието и изобщо концерта от 19 часа днес в зала 1 на Националния дворец на културата на Beat King Crimson Celebration Show. Прогресив рок проект, който обединява легендарни музиканти, буквално ще взриви залата тази вечер. Феновете на тежкия и комплексен звук имат възможността да се насладят на преоценка на някои от най-влиятелните албуми изобщо в историята на рока. От към класика, София също предлага много приятно преживяване. На 9 юли днес официално се открива мащабният фестивал Опера на площада. Под откритото небе може да се насладите на италиански шедьоври с премиерните изпълнения на оперите Селска чест и Палячи. И сега към морето. Северното Черноморие дава днес официален старт на Юлски нощи и Каварна карнавал. Четиридневният фестивал стартира днес и обещава да превърне Каварна в арена на мащабни дефилета, танци и денонощна музикална програма за всички, които са в района. Това е то. Това са радостите на лятото.

0: И след това ободряващо изпълнение на още една музикална история на всички, които обичат музиката на Оратница. След близо 8 години те се завръщат на нашата сцена. Ще разказват вълнуваща история, защото имат нов албум, обновен състав. Концертът им в София ще бъде на 12 септември. За тези, които за първи път чуват, Оратница обличат с микс от фолклорни мотиви. Познати са на доста българи. Съчетават модерните елементи на дъбстеп, хип-хоп, drum and bass мотиви. Носят заряд на минало и пулс на бъдеще в музиката си. Та на 12 септември групата ще изсвири на живо Стопан. Това ще се случи за първи път преди официалната премиера на албума. И обратно в юли месец, специално в днешния ден, завършваме този час с изпълнение на Алана Майлс, Eternal и Елтън Джон.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание одобри оскъпяването с 37 милиона долара на договора за бойните машини Страйкър. То беше прието с 156 гласа за. Само 11 депутати от Възраждане се обявиха против. Според приетото решение, цената на бойните машини Страйкър се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна, а причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Така сумата за новите машини става 1 милиард и 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона. Депутата от Прогресивна България Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение на разходите има намаление по отделни пера на договора, например за боеприпаси, противотанкови комплекси Джавелин и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати, като последното по думите му гарантира, че в правилния момент ще можем да внедрим много по-съвършени актуални технологии. Симеонов каза също, че това решение отваря вратите за разработките и на българския военно-промишлен комплекс. Веднъж сертифицирани дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар и в други държави оператори на тази техника. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийския градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев-Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав на съда е прекратил производството по делото и определението е окончателно. През април тази година апелативният съд отказа да освободи предсрочно Банев, като тогава предложението беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор. В края на месец март служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чурбански след подадено заявление от негова страна. На 24 юни 2024 година Евелин Банев Брендо се предаде в Софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване още през 2018 година. Срещу него има три влезли в сила присъди за трафик на наркотици и пране на пари. Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирали данните след горещата вълна в края на месеца. Миналия юни е бил и втория най-топъл 6-ти месец в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на планетата са достигнали най-високото си равнище за месец юни от началото на наблюденията, съобщи в месечния си бюлетин Службата за климатични промени Коперник на Европейския съюз. Средната температура в Западна Европа през юни е била близо 21 градуса по Целзий, с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991-2020 година, според данните. Западна Европа е преживяла три интензивни горещи вълни в рамките на последните 3 месеца, като Испания и Португалия тази седмица отново са обхванати от екстремни жеги. Националните власти съобщиха за над 4700 допълнителни смъртни случая във Франция, Белгия, Испания и Нидерландия по време на горещата вълна през юни. Екстремните температури допринесоха и за разпространението на горски пожари на Иберийския полуостров и във Франция, както и за задълбочаване на сушата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: След обедните часове ще има промелива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружени с грамотевици. Ще продължи да духа умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от северозапад в източните райони до умерен. Дневните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: Джордж Майкъл, да честитим един кино рожден ден, голям филмов артист, който ето как прави пристъпването ни към киночаса абсолютно логично и естествено. Единственото, което наистина има значение, е връзката, която публиката има с един филм. Това са думите на рожденика днес. Честити 70 години на Том Ханкс. Роден на 9 юли 1956 година в Конкорд, щата Калифорния. Томас Джефри Ханкс израства в семейство, което често се мести, преди той да открие интереса си към актьорството. Според енциклопедия Британика, Ханкс започва сценичната си кариера в театъра, а по-късно се насочва към киното, където първоначално се утвърждава с комедийни роли, преди да се превърне в един от най-успешните драматични актьори на своето поколение. Сред първите му популярни роли са тези във филмите «Плясък от 84-та» и «Големият от 88-та». Именно големият му носи първата номинация за награда Оскар за най-добър актьор и показва неговите способности да съчетава комедия и сериозен образ. През 90-те години кариерата му прави рязък завой. За ролята си на адвокат Андрю Бекет във филма «Филаделфия» от 1993 Ханкс печели първия си Оскар за най-добър актьор. Година по-късно пък получава второ отличие от Американската киноакадемия за изпълнението си във «Форест Гъмп», филм от 1994 година. Постижение, което го нарежда сред малкото актьори, печелили наградата в две последователни години. И сега да очертаем някои от съществените филми от неговата лична филмография. Аполо 13, Спасяването на Редник Райан, Зеления път, Корабокрушенецът, Капитан Филипс, Вестник на властта. Връщам се обаче към ролята на Форест Гъмп. Това остава едно сред най-емблематичните изпълнения в кариерата му. Филмът от 94-та на режисьорът Робърт Земекис разказва историята на добродушен човек, който неволно се оказва свидетел на важни събития от американската история. Филмът печели 6 награди Оскар, включително за най-добър филм, режисура и актьорска игра на Том Ханкс. Аз бих искала да очертая едно друго негово съществено присъствие за всички любители на мистериите. Еми да, честити 70 години, професор Лангдън. Няма как да забравим присъствието му в поредиците от историите на Дан Браун.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

Съдно присъствие на Дайдо. Някак си се подсещам, че хубавите истории в музиката предстоят. Ще има безсъници под лятното нощно небе. Говорим за гостуването на Faithless, което ще се случи към средата на юни. 13 август. Къде се обърках календарно? Защо се сещам за Faithless? Защото част от групата Faithless представлява и братът на Дайдо, Роло Армстронг. Така че най-доброто предстои. Faithless бяха вече в България 2004. През 2018 гостува само Sister Bliss. Сега пристигат без Макси Джаз, защото той си отиде от нашия видим свят. Но въпреки това концертът ще бъде истински празник на жанра, който ще бъде и респект към човека, който ги вдъхнови, именно този Макси Джаз. И сега от музиката към киното, ето как ще ги преплетем нещата с това съобщение. Историята на Бритни Спиърс, базирана на нейните мемуари «Жената в мен», вече съвсем реалистично ще бъде адаптирана за големия екран. Сценарист на бъдещия филм е Елизабет Мериветър, която пък е създател и сценарист на комедийния сериал «Новото момиче». Голяма филмова компания придоби правата върху автобиографията на Бритни Спиърс през 24-та. Режисьор на филма ще бъде Джон Чу, познат с филмите «Луди богаташи и злосторница», а продуцент Марк Плат

който е работил по продукции като професия блондинка и La La Land. Все още обаче не е обявена актрисата, която ще изпълни главната роля, която ще е Бритни Спиърс на екрана. В мемуарите си «Жената в мен», които бяха публикувани 23-та, Спиърс разказва за личния си живот, професионалния си път, трудностите, които преживява, като един от най-разпознаваемите поп-изпълнители в света. Книгата отправя и критики към баща си, свои бивши партньори, папараците и медиите. И тук да си припомним, че през 2008 върху нея беше установено съдебно попечителство, след като тя премина през период на сериозни лични и професионални проблеми. То пък беше прекратено през 2021 година след продължителна съдебна битка.

И след това изпълнение на Survivor е много подходящо да обърнем внимание на епичния завършек на трилогията на Дени Вилньов по романите Дюн от Франк Хърбърт. Ами, развръзката вече наближава. Има и първо официално видео на Дюн, част трета. В него виждаме предизвикателствата за Пол Артийски, който вече отдавна не е момче, се е превърнал в император и безмилостен лидер, който носи тежеста на цялата галактика върху раменете си. Действието в третата част се развива близо 20 години, след като Пол, героят на Тимати Шаламе и верните му фрамени свалят тогавашния император. Няма да ви разказвам подробности, то всичко това предстои да си го видим на голям екран и да му се насладим. Но пък видеото показва кадри от епични битки, обещава да има достатъчно екшен в стила на предишните два филма, така че всички ние да останем доволни. Ребека Фъргюсън и Хавиер Бардем остават в ролите си от предишното. Новите попълнения са в лицето на Робърт Патисън и Аня Тейлър-Джой. Очакванията към Дюн част 3 са огромни. Първите два филма поставиха изключително висока летва, като спечелиха общо 8 награди Оскар. Част 1 и част 2 са адаптации по първата книга от

поредиците на Франк Хърбърт и в тях режисьорът Дени Вилнев съумял успешно да направи сериозни промени в историята, така че цялостната линия на сюжета да бъде доста интересна, без това да оказва негативно влияние върху атмосферата в света на Хърбърт. И краят на трилогията пък ще представи книгата «Месията на Дюн» и очакванията са за още промени. Например, в оригинала дамата на Пол Артеицки, Чани, в ролята Зендая, има далеч по-безинтересно участие и съдба, докато вече наличното видео загатва за много повече. Премиерата на Дюн, част трета, ще завърши 2026-та. Ще го гледаме на 18 декември.

0: Еми не, ето, че Мадона съвсем добре и учтиво се включва, когато затваряме и работния част на киното. Точно това и изпълнение ни кара да си помислим, гледахме ли вече Дяволът носи Прада 2 или ни остана още за гледане. Сега какво остана за слушане? Дефилират три изпълнения преди новините на Кръглия час, след това следобедът на Ади, а от мен лека доработка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Англия.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сръбският съд е разрешил екстрадицията на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това е станало на закрито заседание, тъй като Мавродиев е подал молба съгласие да бъде екстрадиран у нас, съобщи неговия адвокат Емануил Йорданов пред български медии. Решението на съда няма да бъде обжалвано и следва двете страни да уточнят начина и мястото на предаването на Мавродиев на българските власти. Министерството на културата ще разполага с над 267 милиона евро за тази година, което е с повече от 33 милиона евро над миналогодишния бюджет. Това съобщи министъра на културата Евтим Милошев при представянето на проектобюджета в парламентарната комисия по култура. Най-голямото увеличение е предвидено за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, като са заложени средства и за увеличение на заплатите, подпомагане на филмовата индустрия, опазване на културното наследство и отбелязването на 150 години от Априлското въстание. Въпреки ръста на бюджета, Милошев подчерта, че той осигурява основното функциониране на системата, но не покрива всички нужди за модернизация, инвестиции и кадрово обезпечаване. По думите му, необезпечените средства възлизат на десетки милиони евро за сценичните изкуства, културното наследство, фестивалите, Националния фонд култура, библиотеките, читалищата и филмовия сектор. В проектобюджета са предвидени 20 милиона евро за подготовката на домакинството на България на конкурса Евровизия през следващата година. Министърът подчерта, че исканите допълнителни средства не са пожелателни, а са необходими за изпълнение на законовите и международните ангажименти на държавата в областта на културата. По-рано днес Съюза на артистите у нас излезе с остра критика към проекта за бюджет за култура. Българската литературна и културна общност скърби за загубата на поетесата и писателка Надежда Захариева. След новината за кончината и десетки нейни колеги, приятели и почитатели изразиха съболезнования и почетоха паметта на авторката, оставила ярка среда в българската литература и обществен живот със своето творчество, гражданска позиция и всеотдайност към културата. Тя вярваше, че мисията на поета е да променя към добро душата на поне един човек. Това заявява президента Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на поетесата. Държавния глава я определя като голям талант, отдаден културен деец и активен общественик. По думите и със своите стихове, книги и песни, Захариева е успяла да докосне сърцата на поколения българи и да остави голямо духовно наследство. Своята почит изразиха също от Министерството на културата, както и примата на българската музика Лили Иванова. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятър ще е слаб от северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове с увеличение на купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Вятър ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса за София.

0: около 26 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, приятели! В понеделник започваме седмицата на една честота, макар и в по-късните следобедни часове. Аз съм Ади и ще се постарая да ни създам максимално приятно музикално пътуване в следващите минути. А по Magic продължаваме с много любими парчета от 80-те и така до днес.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: След обедът на Ади.

Срещаме се в средата на първия ни час заедно за днес, приятели, и ще си направим едно ефирно пътуване с първа спирка Копенхаген. Града, който заема първото място в индекса на най-добрите градове за живеене, изпреварвайки Виена за втора поредна година. Мелбърн, Женева и Сидни заемат съответно трето, четвърто и пето място в тази класация. Най-добрият град за живеене се определя по критериите сигурност, образование и инфраструктура. А Копенхаген получава максималната оценка от 100 точки във всички тези категории. А Западна Европа остава най-добрия регион за живеене в света със среден резултат от близо 92 точки. Азия пък отчита най-голямо покачване в класацията. Според експерти това се дължи главно на подобренията в здравеопазването в китайските градове. Нью-Йорк, от друга страна, се изкачва с 3 места до 66-то място, а това се обяснява основно с намаляването на престъпността.

Ситуацията също така е повлияна, макар и отрицателно, от влошената ситуация със сигурността в Близкия изток. А в продължение на няколко години, както вече споменах, Виена оглавяваше класацията за най-добрите градове за живеене, но през 2025-та австрийската столица беше изместена от датската Копенхаген. Така че тук си има съревнование. Ще видим до година как ще бъдат преразпределени и дали въобще ще бъдат преразпределени тези позиции. А ние по Magic, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Минути преди 17 часа, приятели, т.е. време е да кажем чао на офиса за днес, колегите, шефовете и работните задължения. Аз съм Ади, пожелавам приятно прибиране, а час пик ще споделим с любими парчета от последните десетилетия по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: След обедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сръбските и българските служби работят по организацията на екстрадицията на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в България. Това съобщи пред журналисти министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Преди около час стана ясно, че сръбския съд е дал разрешение за екстрадицията на Мавродиев на закрито заседание. Според неговия адвокат, самия Мавродиев е подал молба съгласие за това. Вътрешният министър уточни, че по решение на съда връщането на бившия управител на Българската банка за развитие у нас ще стане по облекчена процедура, което ще ускори процеса. Иван Демерджиев и министъра на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич днес подписаха споразумение за откриване на нов граничен пункт Калотина 2. Стоян Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 година във връзка с започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. По това дело беше арестуван бизнесмен Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съда тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е била доказана. Софийския градски съд остави за постоянно в ареста Семра Алексиева, съпруга на Красимир Алексиев от групата на калашниците. Тя е обвинена, че е направила опит да принуди свидетел по разследване да промени показанията си. Според прокуратурата на 29 юни в столичния квартал Ботунец, Алексиева е отправила заплахи за убийство и е упражнила физическа сила срещу жена, като е настоявала тя да промени показанията си по досъдебно производство. За това престъпление закона предвижда до 6 години. Години лишаване от свобода. След първоначалното решение на Софийския районен съд, защитата обжалва, но Софийския градски съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура. В Симеоновград забраниха използването на питейната вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, превозни средства и балкони. На нарушителите ще бъдат съставени актове, предупреждават от общината. Крайната мярка се налага заради писмо от ВИК Хасково, с което от дружеството предупреждават за тенденция на засушаване и трайно намаляване на общия водочерпен дебит от съществуващите кладенци. Причината са понижени статични нива на подземните води, от които се снабдява общината. Симеоновград е една от общините в област Хасково, където проблема с водата датира от години и тя е забранена за пиене и готвене заради констатирано превишение на нормите за манган. Ограничения за ползването и бяха въведени и миналото лято. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове с увеличение на купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Вятърът ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре за обработка с химически материали на крайпътната растителност временно ще се променя организацията на движение по участък от магистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти.
2: Обедът на Ади.

0: Здравейте отново в началото на втория ни час, заедно за днес, приятели. Аз съм Ади, минути след 17 сме на една честота, която обаче е малко различна, в зависимост къде се намираме. 92,4 МГц за София, 97,7 за Пловдив и 96,7 за Видин. А с песните, които ще чуем веднага след рекламите, поздравявам всички от вас, които в момента се намирате зад вулана.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1,09 евро и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Следобедът на Ади.

Време е за киноприказки в средата на 17-я час този понеделник, приятели. И ако трябва да бъдем честни, в последните години Дуейн Джонсън май започва да ни изненадва все повече и повече с избора си на роли. След Машина за разбиване, където получи номинация за Оскар за ролята си, той отново приема да участва в драма. Тя се нарича Free Bird и е най-новия проект на продуцентската компания, основана от Бен Афлек и Мат Деймън. Самия Джонсън също ще продуцира, освен че влиза в ролята на мотоциклетен каскадьор от Лас Вегас, който обаче крие, че страда от деменция. Режисьор на филма е Грег Кведър, двукратно номиниран за Оскар, между впрочем, който ще пренапише и сценария, а първоначалният текст е дело на Джон Бойер. Междувременно очакваме други филми с Дуейн Джонсън, където ще го видим в сравнително познато амплуа. Този месец излиза игралната версия на Смелата Ваяна, а междувременно се работи и по още едно продължение на Джуманджи. А по Magic, приятели, борим трафика с още хитове от последните десетилетия.

0: Час пик ми се струва все още тема номер едно, а минути преди 18 часа в 194-я ден на 2026 година, приятели, продължаваме се още от музиката, която обичаме по Magic. И ако ви хващам на червен светофар, ви приканвам да свалите прозорците на колата и да поздравите съседите със следващите песни.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: След обедът на Ади...

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Въпреки че с промени в закона за съдебната власт депутатите определиха в срок до 17 октомври да бъде избрана професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, настоящите кадровици с отдавна изтекли

Към мандат приеха график за гласуването на съдии, прокурори и следователи, според който изборите ще приключат на 21 ноември. Процедурата за попълване на така наречената парламентарна квота ще бъде съобразена с магистратския график, за да текат изборите паралелно, каза правосъдния министър Николай Найденов. Гласуването ще е пряко и с хартиена бюлетина. Ще се гласува на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24-ти октомври, следват съдиите на 7 ноември, а последни са следователите на 21 ноември. Мъж е получил тежки изгаряния по гърба и крайниците при пожара край село Левуново. Раните му са обработени и е транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщиха от спешна помощ в Сандански. По първоначална информация, мъжът е отглеждал животни в района на селото и се опитал да помогне в овладяването на огъня, което е довело и до изгаренията му. Към този момент пожара вече е загасен, а движението по магистрала Струма, което беше затруднено заради затемяването в района, се осъществява нормално. Военният самолет «Спартан» днес осъществи още една медицинска мисия, съобщават от Министерството на отбраната. Тази сутрин с него е осигурен въздушен транспорт до Италия на бебе, съпровождащ медицински екип и придружител. Детето е с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции. Сега надеждата на семейството му е за успешна трансплантация в Италия. През изминалите два дни други две деца на 12 и 16 години бяха транспортирани за Германия отново с надежда за съвместим донор и навременна трансплантация. Софийския университет Свети Климент Охридски обяви резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите. Документи за прием са подали близо 10 000 кандидати, а над 6 000 вече са приети в редовна и задочна форма на обучение, както по държавна поръчка, така и в платена форма. Най-желаната специалност тази година е право, следвана от психология и медицина. Челната десетка са още предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия и инвестиции, международни отношения и английска филология. Класираните на първия етап трябва да се запишат или да потвърдят участието си в следващото класиране до 17 юли. Некласираните продължават автоматично във втория етап, който ще бъде обявен на 21 юли, а записването след него ще се извършва от 22 до 31 юли. Само часове след като Аржентина се класира за четвъртфиналите на Мундиала, стана ясно, че ФБР разследва Аржентинската футболна федерация по подозрения за финансови злоупотреби. Според информацията, проверката е свързана с близо 300 милиона долара, преминали през американски банки. Разследващите проверяват дали част от средствата са били използвани неправомерно, включително за покупката на частен самолет, яхта и луксозно имение. За сега няма повдигнати обвинения, а Аржентинската футболна федерация категорично отрича всички твърдения. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятър ще е слаб от северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове с увеличение на купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Вятър ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво по републиканския път I-1 в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от улица Цар Борис III към правокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в град Кресна. Временната организация в участъка ще важи до 15 септември. Следобедът на Ади.

0: Здравейте, минути след 18 часа. Официално май вече се срещаме след работно и с честотите на Magic приятели. Аз съм Ади. В следващите приблизително 60 минути ще си говорим за кино, музика и, разбира се, ще се насладим на още много хитове, които несъмнено се превърнаха в вечни класики и няма как да не си запеем поне един куплет.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: След обедът на Ади.

приятели, 18-я част за днес. Продължаваме да си говорим за кино, тъй като тази година ни предстоят доста интересни премиери. И за никого не е тайна, че 55-годишният холивудски актьор Мат Деймън е в главната роля на новия блокбъстър на Кристофър Нолан – Одисея, базиран на древногръцкия епос на Омир. А Деймън разкри, че Одисея му се струва като, цитирам, 6 или 7 филма в един. И сподели, че зрителите ги очаква едно истинско зрелище, тъй като филма е заснет на множество различни локации. Изпитвам една вълна от благодарност, която наистина не е очумяла. Тази роля е сред най-значимите в кариерата ми, защото техническите предизвикателства при създаването на продукция с такъв мащаб надхвърлят всичко, което съм виждал досега, обясни Деймън в скорошно интервю. А Одисея, приятели, излиза по кината съвсем скоро. Това ще се случи само след няколко дни. И ако трябва да бъда по-точна, това ще стане на 17 юли.

0: Малко преди 19 часа е, което означава, че оставаме заедно, приятели, но в по-различен формат. В следващите 60 минути ще се впуснем в света на знанието с образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Затова ви очаквам на същата честота, само след няколко песни.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни.

0: цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятър ще е слаб от северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове с увеличение на купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Вятър ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства.

0: средства. В началото на юли стартира втория етап на ремонта, който ще продължи до август. При него се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активните. Скоростта на преминаване е до 30 км в час. Срока за завършване на целия обект е през септември.
1: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, аз съм Ади и не знаехте това, по Magic започва като следващите близо 60 минути. Ще посветим освен на любима музика и на темата ни днес. Несъмнено, България е страна богата на изключително разнообразие от природни красоти. Тя съчетава в себе си прекрасно море, просторни равнини и величествени планини. Именно планините ще бъдат в фокуса ни днес. На територията на нашата страна, приятели, се издигат цели 39 планини, но често вниманието ни е насочено единствено към най-популярните сред тях, като например Стара планина, Рила, Пирин и Родопите. В същото време по-ниските и по-малко известни планини остават встрани от туристическия интерес, въпреки че те са по-многобройни и също крият своето очарование. Безспорно заслужават внимание, защото предлагат красиви пейзажи и приятни преживявания за всеки, който реши да ги посети. Така че сега ще си направим

една ефирна разходка из тях. Започваме с Черна гора. Да, правилно чухте. Освен държава на Балканите, Черна гора е и име на планина в България. Намира се между Любаш планина и реките Струма, Светля и Конска. Планината е част от Руйско-Верилската планинска верига. Нейният първенец се казва Тумба. Този връх е висок 1129 метра, точно като този, който се намира и в Беласица, но е по-нисък. Именно поради тази причина, за да ги различават. Разговорно хората му казват Малък Тумба. В близост до него се намира и един живописен манастир Гигинския. Той е известен с това, че има извор с вода, която помага на хора, имащи проблеми с зрението. И ако съм ви заинтригувала, то след малко продължаваме с още любопитни факти по темата ни.

0: Здравейте! Не знахте това, днес продължава като си говорим за най-ниските планини у нас. Разположена между Хасковска и Старозагорска област, Сакар планина заема второто място сред 10-те най-ниски планини в България. Тя впечатлява със сравнително голямата си площ, простираща се на около 75 км дължина и 35 км ширина. Любопитен факт е, приятели, че най-високия й връх се намира почти в географския център на планината. Връх Вишеград, висок 856 метра. Макар достъпа до него да е ограничен, това по никакъв начин не намалява привлекателността на района. Сакар изобилства от природни богатства, включително 7 защитени територии и множество живописни забележителности, които превръщат разходките там в истинско удоволствие за любителите на планината. А сега имам един въпрос. Някога чували ли сте за планината Боздак? Изпълнява ролята на гранична планина, като очертава естествената граница с Гърция. В миналото е била известна под името Мраморница, а днес е по-позната като Фалакроорус, което в превод от гръцки означава Плешива планина. Най-високата точка в пределите на България е връх Чипликбаир с височина 1090 метра, докато общия първенец на планината е връх Свети Илия, извисяващ се на 2232 метра. Отличителна особеност на този планински масив е мраморния му състав, което обяснява наличието на множество кариери за добив на този ценен камък. Освен с геоложките си характеристики, впечатлява и с богатото разнообразие от растителни и животински видове, поради което териториите над 1000 метра над морска височина са включени в защитената мрежа Натура 2000.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки,

Продължаваме днешната ни тема в средата на Не знахте това по Magic. Говорим си за най-ниските планини у нас, като сега ще обърнем по-специално внимание на Вискяр планина. Намира се в Западна България и най-високата й точка в рамките на страната е връх Мечи камък. Планината е сравнително компактна, с приблизителни размери около 15 км дължина и 5-6 км ширина и е разположена между областите София и Перник. Любопитна нейна особеност е, че по билото й преминава вододела между водосборните басейни на Егейско и Черно море. Растителността е сравнително скъдна. По североизточните склонове на места се срещат букови и дъбови горички, докато югозападните са почти лишени от дървесна покривка. И друг интересен факт е, че на територията на тази планина, приятели, са разположени близо 30 села, но само един град и това е Брезник. А следващата планина се простира по българо-сръбската граница и това е Гребен. Частта, която попада на българска територия, е сравнително ниска, като най-високата й точка у нас е с височина 1156 метра. Въпреки това Гребен впечатлява със своята живописна природа, богатство на природни забележителности и изключително красиви гледки, а ние продължаваме с още от любимата ни музика по Magic.

Стигнахме и до финалната точка на Не знаехте това за днес. Говорим си в последните минути за най-впечатляващите ниски планини у нас. И сега дойде ред на Голо Бърдо. В югоизточната част на Руйско-Верилската планинска редица се разполага следващата планина сред най-ниските в България. Най-високата й точка е връх Ветрушка, който се издига на 1157 метра и се намира съвсем близо до Перник, само на около 3 км от града. Планината е с приблизителни размери 25 км дължина и 6-7 км ширина. Характерна за тази планина е голямата концентрация на карстови извори, а на нейна територия се намира и резерват Острица, една от първите обявени защитени природни зони в страната. И начело в класацията застава Странджа, приятели. Макар и най-ниската планина в България, тя далеч не отстъпва по своята привлекателност за почитателите на природата. Дом е на Странджанската зеленика, едно уникално растение, което се среща единствено в този край и е истинско съкровище за българската флора, като планината съхранява духа на древни и таинствени времена. За богатото историческо наследство свидетелстват места като, например, древно тракийско скално оброчище, както и археологически проучвания, свързани

0: с легендите за гроба на богинята Бастет. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, оставям ни в музикалната компания на любимите песни по Magic и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.